І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду не по лікоття, по палиці. Хай хтось ховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

0: вітання усім, хто разом з нами щосереди з 16 до 17 години. І це Trimbeats FM, єдине українське радіо у Берліні. Приєднуйтеся до нас, залишайтеся з нами. Мене звати Світлана Василенко. І сьогодні ми з вами будемо говорити і про Unity Hub, і про те, якою є офіційна державна політика щодо тих українців, які зараз перебувають за кордоном. Перед тим, як ми почнемо, вкотре нагадую, на сторінках Trimbeats FM у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі для вас завжди найактуальніша інформація для українців у Німеччині. А ще на нашій подкаст-сторінці у Spotify ви можете почути записи наших ефірів із гостями програми.
1: Німецька хвиля українських новин.
0: Новини про і для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. Тимчасового захисту до 28-го року, як ми повідомляли недавно, викликало суперечки серед європейських посадовців. Причиною цьому є рішення не надавати тимчасовий захист особам, які залишили Україну всупереч українським обмеженням на виїзд через мобілізацію. Частина посадовців вважають рішення правильним. Інші ж вбачають у ньому прояви дискримінації за статтю і віком. Так, спеціальна представниця ЄС у справах українців Ілва Йохансон в інтерв'ю радіо «Свобода» заявила: ми ретельно це перевірили. І це не порушує жодних норм у сфері прав людини. Люди надалі можуть приїжджати до Європейського Союзу, які надалі можуть подавати заяви на отримання біженства, наприклад. На мою думку, цілком логічно, що наше регулювання тимчасового захисту узгоджується з українським законодавством щодо військовозобов'язаних, оскільки водночас ми надаємо Україні гроші та зброю для підтримки її оборони. А Україна досить успішно захищається від російської агресії, і це є необхідність.
2: Тепер розберемося, кому саме можуть не надати тимчасовий захист. Перш за все, законодавче оновлення не торкнеться тих українців, які вже мають тимчасовий захист. Йдеться саме про новоприбулих військовозобов'язаних шукачів притулку. Як дослідило видання «Європейська правда», з відмовою зіштовхнулися чоловіки віком 23-60 років, які за законом не мають права виїжджати з України. Але не лише про них. Чоловікам молодшим за 23 роки та жінкам, які добровільно приєдналися до лав ЗСУ, також буде відмовлено у отриманні тимчасового захисту, поки вони не звільняться із армії. Так само, якщо особа є військовим чи військовозобов'язаним і їде в ЄС легально, за неності відповідного дозволу на поїздку у разі неповернення в Україну також не матиме права на тимчасовий захист і всі пов'язані із ним пільги. Ухвалювати рішення про надання тимчасового захисту будуть так. Скажімо, хтось із чоловіків 23-60 років прибуває до ЄС і просить про тимчасовий захист. Органи держав-членів, в свою чергу, проситимуть заявника підтвердити документально, що він має право легально виїхати з України. Тобто треба буде надати документ, який звільнює цю особу від військового обов'язку в Україні і отже дозволяє легально подорожувати до Європи.
0: Натомість в інтерв'ю виданню РБК «Україна» комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті зауважив, загальноєвропейська відмова у тимчасовому захисті українцям призовного віку є проблемною. Ключем до вирішення поточної ситуації є індивідуальний розгляд кожного випадку. За його словами, винятки чоловіків певної вікової категорії з-під захисту з юридичної точки зору можна вважати дискримінацією за ознаками статі та віку. Отже, той, хто закликає до цього, має надати дуже переконливе обґрунтування, що це є недопустимою та незаконною дискримінацією. Єврокомісар підкреслив, що Україна має повне право закликати своїх громадян повертатися і захищати країну від агресії. Водночас, якщо інші країни реагують на такі заклики, вони мають робити це з дотриманням міжнародних стандартів. А це означає не автоматичну відмову, а розгляд кожного звернення індивідуально. У Брюсселі також відкидають звинувачення в дискримінації за статтю. За словами посадовців, обмеження сформульоване не щодо чоловіків, а щодо осіб, які мають військові обов'язки відповідно до українського законодавства. Нагадаємо, рішення про обмеження для чоловіків було ухвалене з огляду на прохання українських урядовців. Як повідомляли медіа, найбільше за його ухвалення виступали Німеччина та Польща. Були і країни, які виступали проти, однак їх перелік так і залишився невідомим. У той же час, наприклад, Данія вже заявила, що прийме національне законодавство щодо тимчасового захисту і не надаватиме його більше чоловікам з України віком 23-60 років. З іншого боку, новий прем'єр Угорщини Мадяр заявив, що його країна, як і раніше, прийматиме українських чоловіків. Перш за все, щоб прихисток мали етнічні угорці, які є громадянами України.
2: Якою якою може бути процедура подання на біженство для тих, хто тимчасовий захист не отримає. Ймовірно, йдеться про індивідуальне подання заяви на біженство на загальних підставах. Однак варто зауважити, будь-яка особа

0: для альтернативної служби.
1: Саме почнуть діяти ці обмеження. Це станеться швидше, ніж ви думаєте. Пропозиція Єврокомісії подовжити тимчасовий захист для українців до березня 28-го року набере чинності після її затвердження Радою ЄС, кваліфікованою більшістю і подальшою публікацією рішення в офіційному журналі Євросоюзу. У випадку, якщо Рада ЄС схвалить рішення, рішення і обмеження, яке воно містить, запрацює вже за кілька тижнів. Однак, коли саме відбудеться голосування, на сьогодні ще досі невідомо. Ще одна новація у цьогорічному продовженні захисту. Цього разу Єврокомісія роз'яснила, якою може бути процедура дострокового завершення тимчасового захисту, якщо в Україні стане безпечніше раніше, ніж березень 28-го року. Документ наголошує, скасування не відбудеться автоматично, навіть після завершення бойових дій в Україні. Процедура має кілька етапів. Спочатку Європейська комісія повинна оцінити, чи існують в Україні умови для безпечного і стійкого повернення людей, а не короткострокового повернення. Дотримання прав людини та принципу невислання, тобто без примусу повернення в небезпечні місця. Лише після цього комісія може внести відповідну пропозицію, а Рада Європи має окремо схвалити її кваліфікованою більшістю голосів. Навіть після такого рішення припинення тимчасового захисту не буде миттєвим. Документ передбачає перехідний період, необхідний державам-членам ЄС для завершення адміністративних процедур, зокрема продовження або переоформлення документів в регулювання міграційного статусу українців. Наприклад, для оформлення інших дозволів на проживання в країнах ЄС, переоформлення документів в регулювання інших міграційних процедур.
0: Зауважте, з новинами у нас на сьогодні ще не все, і незабаром на Трембіц ФМ на вас чекає ще один випуск новин про для українців у Німеччині.
2: Трембіц ФМ.

0: І нагадаю, ви на Трембіт FM. Ми з вами щосереди, 16 до 17. Алекс Космос Берлін, або ж Плюс 12 канал. Долучайтеся до нас. Сьогодні у нас у гостях заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська. Буквально вчора офіційна така частина була офіційна, спочатку офіційна, а потім офіційна для активної берлінської громади. Відкриття Unity Hub Berlin. Перше таке відкриття, де, по суті, об'єдналися дві держави – Німеччина і Україна. Вітаю, Ілона.
1: Так, дякую. Дякую.
0: Які відчуття, які емоції. Нарешті це сталося. Вчора Макеїв, наш посол, сказав, от ми чекали 10

0: 5 років ми працювали над тим, щоб у нас з'явився український дім. Тут з'явилася інформація. Ні, ми 2 роки працювали над Community Hub-ом. І о, нарешті ми отримали. І які відчуття після цього?
1: Відчуття свята. Ну, оце той випадок, коли відчувається як свято того, скільки зусиль вкладено, і що у цих зусиль є результат. Ну, я в захваті, моя команда в захваті. Вчора також про це говорили на спільній конференції Україно-німецький, і це звучало на рівні нашого президента, канцлера, те, що відкриття Unity Hub-у – це важлива подія для обох держав, це знак того, що для нас важлива співпраця, співпраця на рівні кожного з наших людей, такі встановлення соціальних зв'язків, і ну, це відчувається просто захопливо.
0: Учора у мережі жартували, що учора з України приїхали всі ключові політики до Німеччини, не тільки на відкриття Unity Hub-у, так співпало все в один день.
1: Ми готувалися до цього. Для нас дуже важливо було бути готовими зустріти перших осіб, якби ну, така можливість склалась. Тому Unity Hub був готовий зустрічати всіх. Ну і зараз він відкритий для всіх українців, які зможуть туди вже прийти, ознайомитись прямо вживу, що там відбувається, знайти для себе, саме для себе щось корисне.
0: Так, від сьогодні у тестовому режимі Unity Hub Berlin на Jägerstrasse 54 вже працює з 10 до 20 години. Працювати він буде з понеділка до суботи, у неділю день вихідний, але будуть доєднуватися нові компанії, нові можливості для українців. Про це ми поговоримо трохи згодом. Власне, у чому важливість такого кроку для України як держави і для українців у Німеччині?
1: Для України як держави важливо, ну, важливий кожен українець повсюди, по всьому світу, де б не перебував. Важливо саме Європа, адже в Європі, в Європейському Союзі лише на тимчасовому захисті перебуває 4,3 мільйони українців. Це дуже багато. Це наші переважно жінки, діти, молоде покоління. І для нас важливо зберігати зв'язок з людьми, а також давати всю необхідну інформацію, яка допомогла би людям прийняти поінформоване рішення про повернення додому, якщо таке рішення буде, а ми дуже хочемо, щоб таке рішення було. Дуже хочеться, щоб люди приїжджали в Україну саме розуміючи, що в Україні є можливості. Можливості побудувати ту країну, це історичний момент, саме ту, яку ми всі хочемо. Де є демократичні інститути, де є цінність свободи, де є цінність реалізації кожного свого таланту. І от Центр єдності – це якраз такий фізичний осередок того, де можна це прям прийти і фізично побачити, проконтактувати. Так, тому що в нас буде платформа єдності, це цифровий інструмент, тобто ми працюємо на всіх вимірах платформи єдності, ми плануємо анонсувати під час ЮРСІ в Гданську в червні цього року. А от все одно має бути якийсь фізичний магніт. І це дуже цінно, що і уряди розуміють наш запит, і запит української громади. Тому от мета – бути таким саме фізичним проявом цієї мережі нашої. Мережі українців – це так, через війну, агресію Росії проти України. Ми опинились в цих умовах, коли багато українців за кордоном вимушено. Це, ну, це величезні втрати для держави, але це й величезна можливість. Можливість того, що ми отримуємо освіту, ми отримуємо соціальні зв'язки по всьому світу. Це майбутнє, просто такий бустер відновлення. Тому от, бачите, здавалося б, приміщення в центрі Берліну, але його цінність в плані такого внеску в майбутнє України дуже велика. Це не просто квадратні метри. Це простір, де ми можемо от гуртуватися і відчути, побачити це на власні очі.
0: Чому саме Берлін?
1: Це важливо. По-перше, Німеччина – це от те, що я згадувала, 4,3 мільйони українців на тимчасовому захисті. В Німеччині українців найбільше, якщо ми говоримо.
0: Так, 1,4 за останніми німецькими статистичними даними. І кажуть, що ми тепер друга група мігрантів у Німеччині. Перед нами тільки турки на 125 тисяч більше.
1: Вау. Ну, от в Німеччині такий контекст, що виявляється, ми лише друга група. Хоча для інших країн це, ну, українці – це переважна група міграції. Але один, ну, 1,2, ви кажете, вже 1,4.
0: 1,4 за останніми німецькими даними.
1: От, 1,4 мільйони українців. Німеччина – це, ну, для нас ключовий партнер в цьому питанні налагодження зв'язку. По-перше, через кількість українців. По-друге, це дуже символічно, що саме з Німеччиною була укладена перша спільна декларація про створення Центру єдності в Берліні. Це був лютий минулого року. І от, ну, дуже логічно, що хто з тими, з ким ми уклали першу декларацію, з тими от це вже і реалізувалось направду, цей центр єдності. Тому
0: якою
1: так.
0: була взагалі історія взаємодії з німецьким урядом, з урядом Берліну щодо цього центру єдності? Тому що всі знають і всі дуже люблять про це говорити, що німецька бюрократія – це найскладніший чинник прогресу, особливо в Німеччині.
1: Історія була, певно, тут спрацювала купа чинників, розуміння української сторони, німецької сторони, урядів, що є певний запит людей, але й запит людей. Без запиту українців тут на місці, я впевнена, нічого би не було. І це не дарма пан посол згадував про те, що питання наявності українського дому в Берліні піднімається вже роки. Ну, от вчора він згадував про 10 років. Тобто цей запит артикулювався. В якийсь момент, ну, врешті, він виявився в цій спільній декларації. Говорячи про бюрократію, ну, тут, мені здається, видатний там приклад того, як бюрократії можуть працювати злагоджено. Це може здавати, що від спільної декларації у лютому пройшло багато часу, ну, от, трошки більше року. Тут треба зважати на те, що це приміщення, в ньому робився ремонт майже весь цей час. Воно спершу підшуковувалось, потім в ньому робився ремонт. Тобто тут не за самою лише бюрократією питання було, суто такі нормальні організаційні питання. І з приводу німецької бюрократії, в грудні вже минулого року, коли ми укладали вже договір про передачу права на використання приміщення, ми навіть пожартували, німці пожартували, що ви стали свідком того, як просто неймовірно швидко може працювати німецька бюрократія. Ну, можете собі уявити, деякі положення договору ми погоджували там майже до 12-ї години ночі. Ми сиділи в Зумі, німецька сторона, українська сторона, наше Міністерство внутрішніх справ, Міністерство соціальної політики, сім'ї і єдності. І просто потім, коли ми вже підписували цей договір, це було таке вау, це було відчуття командної роботи. Командної роботи двох міністерств. Було круто дуже.
0: Я нагадаю нашим слухачам, сьогодні у нас у гостях Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції. Від сьогодні для всіх у Берліні запрацював Unity Hub Berlin, де ви зможете отримати консультацію, як консультацію ДП-документу для того, щоб оформити собі закордон паспорт, для того, щоб оформити ID-картку, пенсійний фонд України, якщо у вас є соціальні питання. Ну і, звісно ж, консультаційний центр у Берліні від ICMPD, від міжнародної міграції. Вони теж там є і теж будуть допомагати вам. До речі, це єдина організація, яка має прямий контакт з консульством і підготує вас до консулату. Ну що ж, ми зробимо невелику паузу, відразу потім повернемося до ефіру.

0: І ми повертаємося. Це Трембіц ФМ, Алекс Космос, Берлін. Щосереди, 16 до 17 години. Єдине україномовне радіо у Берліні. У нас сьогодні у лоцях Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції. Ми знову ж таки повертаємося до Юніті Хабу. Всі ще будуть проживати цей процес відкриття не один день. Ці емоції залишаться дуже надовго. Як довго центр працюватиме у Берліні і чи він тут назавжди відкрився?
1: Зараз, відповідно до того договору, який ми маємо з німецькою стороною, це приміщення є в користуванні української сторони строком на 3 роки. І це амбітна мета для нас, щоб за ці 3 роки вийти на такий рівень популярності тих активностей, тих послуг, які можуть надаватися в центрі єдності, зробити його настільки цінним для громади, щоб ця система, ну, в подальшому могла вийти на якусь самоутримання. І я сподіваюся, цієї мети вдасться досягти. Для цього є цілих 3 роки. Тому це в перспективі насправді невеликий час, але це достатній час для того, щоб показати, наскільки важливим є от конкретно цей центр єдності і також інші центри єдності.
0: Так, ми про них і про майбутнє ще поговоримо. Які послуги, що саме отримують пересічні українці, які переступлять поріг хабу, адже це не тільки про якісь бюрократичні питання або питання соціальні, які потрібно вирішити людям, які живуть тут, але все ж таки серцем вони в Україні і дуже багато аспектів своїх вони змушені організовувати там.
1: Так, дякую за запитання. У нас якраз ідея полягала в тому, щоб з однієї сторони у людей можна було вирішити своє питання нагальне, але при цьому, опинившись в центрі єдності, можна було зануритись в щось таке більш, ну скажімо так, направлене в майбутнє, наприклад, як побудований один з поверхів центру єдності. У нас є кімната очікування, яка має також дитячу кімнату, там є книжки українською мовою, там є QR-код на мультики українською мовою про IT-професії для діток. І також ця кімната буде присвячена громадам українським, які є партнерства з німецькими громадами. Тобто людина, очікуючи на свою там чергу в консультаційній кімнаті, вже занурюється в такий український контекст, може подивитися. От я, наприклад, з такої-то громади, там, не знаю, з Чорткова, які в Чорткова є міжмуніципальні партнерства в Німеччині, а якщо нема, задатись питанням, а чого, а можливо, я можу щось зробити на своєму рівні, щоб це налагодити. Далі будуть консультації щодо легального перебування в Німеччині, щодо повернення в Україну. Важливо, що тут у нас є партнерами UNHCR, представник уповноваженого ООН з питань біженців. Не дуже люблю це слово. Тому що, ну так, принагідно скажу, українці втікали від війни, не від своєї держави, хоча зазвичай це слово застосовується для таких кейсів. І важливо, що УВКБ ООН допомагають нам напрацювати підтримку, як навчання консультантів щодо повернення, де ми будемо цих консультантів, якби вони будуть доступні в різних країнах, не лише в Берліні. Також родзинкою є відряджені працівники Пенсійного фонду України. Важливо, що Пенсійний фонд – це не лише пенсії. Це переважна більшість соціальних виплат, соціальних питань, зарахування стажу. Відповідно, у нас, наскільки я знаю, запит на ці послуги, на них вже ажіотаж. Чекаємо відгуки людей. Активності такі, як навчання, профорієнтація, дізнатися, в яку громаду в Україні я можу повернутись. Не лише якісь, які мені треба бюрократичні кроки виконати, а також саме, де та громада, яка на мене чекає, адже для багатьох людей це не повернення додому, а це пошук нового місця життя в Україні. Це IT-зона величезна.
0: Так, вчора Олександр Добрин чергове сказав, що так як Україна розвинена в IT, Німеччині треба би повчитися, і ми будемо вчитися.
1: І якраз, так, да, це частина от всього цього поверху. Тобто людина приходить за консультацією, але тут вона опиняється в IT-зоні, може поцікавитись технологічними компаніями, які у нас, ну, різний фінтех, дефенстех, дізнатися про такі новинки, інновації, зануритись от в майбутнє України.
0: У Берліні надзвичайно активна і надзвичайно впливова, я не люблю це слово, діаспорянська, українська громада. Чи буде у них можливість себе представити у Unity Hub Берлін?
1: Так, Альянс діаспори місцевої вже українських організацій партнером Unity Hub. Це прям наша таке партнерська домовленість про те, що вони можуть проводити заходи у центрі єдності у Unity Hub. І ну, на цьому і будується центр єдності, що він має давати можливість потужним проукраїнським, українським організаціям проводити заходи в своїх залах, просторах, де, ну, передбачених для заходів. Задачею адміністрації хабу буде давати інформацію, які є вільні часові проміжки, коли це можна провести. Ну, і сподіваюся, що в подальшому це буде прям така конкурсна основа, тому що наша задача зробити центр єдності, ну, не побоюсь цього слова, модним місцем, те, заради якого люди будуть готові виділити свій час, адже особливо, ну, люди в мають працювати, і тут заклопотані активні люди мають виділити час і заради чогось прийти в хаб. От саме на такій, якби, конкурсній основі, будь ласка, пропонуйте свої заходи, заходьте, проводьте для того, щоб було цікаво, і це була така він-він стратегія, яка переможна, ну, для всіх, як для тих, хто організації, які хочуть представити свої напрацювання, провести, ну, активність, там, тренінг, презентацію для потенційних інвесторів, презентацію громади українського. Ну, тобто, там, я ж кажу, все, що робитиме центр єдності таким магнітом для українців, для німців, які хочуть інвестувати в Україну, це все буде у центрі єдності.
0: Чи є у центрі єдності якісь можливості для українського бізнесу, який або працює вже у Німеччині, або планує відкрити частину своєї активності в Німеччині?
1: Тобто проконсультуватися щодо того, як це зробити?
0: Ні, от, наприклад, деякі компанії вже працюють, українські компанії вже працюють в німецькому бізнесі. Чи буде в них можливість представити щось своє саме в Unity Hub? Ви відкриті для бізнесу?
1: Так, так.
0: Тому що, звичайно, чомусь багато кажуть, що Unity Hub – це більше про соціальне таке, безкоштовне.
1: А, я зрозуміла, в чому полягає питання. Відкриті. Відкриті, і це якраз, ну, на перетині соціального бізнесу, громадського. Тільки так воно і стає сталим. Для того, щоб був оцей обмін. Ти приходиш там умовно якусь соціальних питань проконсультувати, і знову ж таки, соціальне питання – це ж, ну, от, наприклад, пенсійний фонд. Це питання зарахування стажу. Це нормальна така, ну, якби, побутова річ, яка потрібна кожному насправді. Ти умовно приходиш за таким питанням, а тут поруч проходить презентація бізнесового проєкту. В цьому ідея перетягувати, ну, якби, щоб робити для людей доступним. Оце те, що їх драйвитиме, те, що людям надихатиме ставати на ноги, а я впевнена, що більшість українців вже на них стоїть, і рухатись до співтворення майбутнього України. Це, до речі, важливий концепт того, як...
0: Це слоган Unity Hub Berlin.
1: Так.
0: Я нагадаю нашим слухачам, ми повернулися буквально за кілька хвилин. Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська сьогодні в ефірі Трембіц FM. Залишайтеся з нами.
2: Велика прем'єра. Сьогодні у великій прем'єрі Христина Соловій. Вона буде запрошувати нас до нічної романтичної розмови із своєю новою піснею «Друга ночі».
0: Про те, у чому різниця між нічним другом і цокаючим нічним годинником, далі розповідає сама Христина Соловій.
3: Прихильники моєї творчості вже знають, наскільки я люблю гру слів. Це дуже, я вважаю, гарно мені вдалося, тому що зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, коли хочеться виливати душу своїй спорідненій душі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили другі ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І це потім зі мною повторювалося у Львові. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися між куплетом і приспівом, звучать дзвони Дрогобицької ратуші.

0: Новини на Трембіц ФМ.
1: Вам знову новини про і для українців у Німеччині. Відтак, найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати.
2: Метеорологи мали рацію. Як їм повідомляли минулого тижня, Німеччина встановлює черговий температурний рекорд минулими вихідними. До слова, є 50% ймовірності, що після дощів і гроз, які вщухнуть до кінця тижня, спека знову повернеться. Звісно, спека спонукала багатьох рухатися у бік води, озер, річок, басейнів. Масове купання і в Німеччині, як і в Україні, має свої наслідки. За даними Німецької асоціації рятівників, за минулі вихідні втопилося 26 чоловік. Всі вони хлопчики, чоловіки, адже вони найчастіше переоцінюють свої сили. Тим часом оператори громадських басейнів Берліна збираються протестувати штучний інтелект у боротьбі із потопленням. Технологія на базі штучного інтелекту має аналізувати зображення із камер спостереження і визначати ситуації, коли плавці починають робити незвичні рухи. У разі виявлення потенційного потопельника система сигналізуватиме рятівникам. Тестування мають розпочати найближчим часом. Деякі басейни на півночі півдні Німеччини уже тестують. Її. Єдиний мінус – це система дуже дорога.
1: Міністерство соціальної політики на конференції з питань відновлення України, яка минулого тижня відбулася у польському Гданську, презентувала анонсовану раніше нову цифрову платформу «Додому», яка допоможе громадянам ухвалювати поінформовані рішення про повернення, повідомляє інформаційна агенція «Рейнформ». Цей цифровий інструмент розроблений Мінсоцполітики у співпраці з німецькою федеральною компанією GITS у межах проєкту UI. Запуск порталу у тестовому режимі відбувся безпосередньо під час конференції. Директорка проєкту UA Ганна Хнікель пояснила, що платформа забезпечить українців необхідною інформацією та підтримкою, паралельно допомагаючи українським громадам та держінституціям підготуватися до процесу реінтеграції. Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська зазначила, що платформа покликана допомогти українцям отримати актуальну інформацію про те, які кроки потрібно зробити, щоб підготуватися до повернення, які можливості є в Україні, а також сформувати персональний план повернення. Додому об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Також платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у ухваленні рішення про повернення, центри єдності та організації, які входять до мережі єдності. Платформа містить окремі блоки з візитівками громад, готових приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. Тут можна знайти інформацію про місцеві послуги, інфраструктуру, можливості та контакти. Наповнення цього блоку відбувається, зокрема, у партнерстві з Асоціацією міст України. Наразі до платформи долучилося вже понад 100 громад. Також на платформі вже зараз можна пройти анонімне тестування, щоб отримати необхідні персональні поради для повернення в Україну. Адреса сайту – додому.unity.gov.ua.
2: Німеччина імплементувала директиву Євросоюзу про право на ремонт, яке має зробити ремонт електронної техніки простішим і привабливішим для споживачів. Наразі товари, придбані в ЄС, уже має довічну гарантію і право на безкоштовний ремонт, заміну товару, зменшення його вартості або повернення коштів. Згідно із новими правилами, виробники зобов'язані ремонтувати несправні товари своєчасно та без зайвих витрат для споживача. Якщо виробник відремонтував товар, чинна довічна гарантія автоматично продовжиться на ще 12 місяців. Крім того, виробники будуть зобов'язані безкоштовно ремонтувати окремі види товарів навіть після закінчення продовженої трирічної гарантії. Наразі до цього переліку входять пральні машини, пилососи та мобільні телефони, але з часом список буде розширюватися. На час ремонту виробник також повинен надати споживачу тимчасовий пристрій на заміну. Якщо ж відремонтувати товар неможливо, покупець зможе обрати відновлений пристрій на заміну. Щоб допомогти людям краще зрозуміти свої права та знаходити ремонтні майстерні, Європейська комісія планує з середини 2027 року запустити європейську платформу із ремонту – European Repair Platform.
1: І наостанок про невелику прикрість у літній смакоті. Йдеться про сезон черешні, про те, що в деяких ягодах можуть жити личинки-шкідники. Адже фрукт – ідеальне місце для того, щоб комахи відклали в ньому яйця. Щоб не наїстися черешні з м'ясом, можна її просто розрізати, ну або просто придивитися, чи немає ягідка отворів у поверхні. Інший варіант – покласти черешню в велику миску з дуже холодною водою. Вода проникає всередину плоду та охолоджує його. Личинки цього не люблять, тому виповзають назовні і спливають на поверхню. Щоб цей спосіб спрацювати, працював. Вода має бути максимально холодною, майже крижаною, а черешні слід залишити в ній приблизно на 30 хвилин. Чи шкідливо випадково з'їсти черешню з такою личинкою? Відповідь – ні. Хоча це й може викликати відразу. Личинки або опариші, що можуть траплятися у черешнях чи інших фруктах, просто гинуть від контакту з шлунковою кислотою.
2: З новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу в нашому ефірі. Більше новин на сторінці Trimits.fm у Фейсбуці.
0: Українське радіо Trimits.fm. Бачиш, який чарівний світ, просто подивись навколо, небом ледь

0: знову повертаємося. Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції. І ми сьогодні продовжуємо говорити серед іншого і про інтеграцію, і про повернення, і про відкриття Юніті Хабу у Берліні. Берлін перший. І, звісно ж, багатьох цікавить, коли йде наступний. Тим більше ви дещо анонсували, що вони будуть.
1: Так, вони будуть. Наша задача робити таку мережу. Найближчий, я зараз якраз наступний день підписуватиму спільну декларацію з урядом Швеції про відкриття Центру єдності в Стокгольмі. Також ми готуємось до того, щоб під бренд Центру єдності завести центр в Празі, в Чехії. Працюємо також над Іспанією, ми її раніше анонсували. І тут, бюрократія, вона, звичайно, спрацьовує, але ми рухаємося до переможного результату. Дуже наближаємось до такого результату перемовин з Польщею. Польща – це теж дуже важлива країна, оскільки там дуже багато українців. Це друга по чисельності після Німеччини країна. Тому, наша задача – робити мережу. І також, принагідно скажу, що до мережі під бренд «Центр єдності» ми також будемо запрошувати існуючі організації. Але сьогодні наша задача – поговорити про «Центр єдності» саме в Берліні.
0: Ось ці «Центри єдності», що в них буде спільного, а що їх буде різнити?
1: Спільне – це мета. Спільна мета – це збереження зв'язку з українцями за кордоном і сприяння добровільному поверненню, передусім через те, щоб надати достовірну інформацію, яка допоможе людині прийняти рішення про те, повертатись чи не повертатись, куди саме повертатись, що для цього потрібно. Тобто, єдина мета. Відрізнятиметься, звичайно, вони відрізнятимуться, адже запити людей в різних країнах різні, передусім через кількість людей. Десь, наприклад, в Берліні молодь переважно реалізована, доступна освіта. Така ситуація не в кожній країні. Наприклад, в Чехії і в Нідерландах є питання з тим, що молодь українська, вона не сильно покрита навчанням. Наприклад, в Чехії після 16 років нема вже обов'язкової шкільної освіти. Через це молодь не переходить в цей етап студентської освіти. І там важливо робити цей фокус на те, щоб якомога більше української молоді там презентувати їм можливість освіти в Україні, навіть онлайн в університетах, так само в Нідерландах. І це прям історії, які нам розказують, коли ми зустрічаємось з нашими партнерами з відповідних урядів. Це питання все ж певною мірою емпатії, бо коли я там слухаю про молодь в Чехії, мені хочеться якомога більше створити активностей саме для молодих людей. Хоча я думаю, для молодих людей це актуально всюди, як для будь-яких людей. Але те, що я казала, що дуже різняться все-таки контексти різних країн, і ми маємо це враховувати, попри те, що мета єдина – це збереження зв'язку, сприяння поверненню. Але контексти різні. І це один з таких викликів нашої команди прям унікального, єдиного стандартизованого рішення ми не можемо примінити.
0: Якщо говорити про вектор державної політики щодо українців за кордоном, тому що тут з'являються особливо в Німеччині, в Берліні, де російське населення досить активне і досить пропагандистська історія, тут працює дуже добре. Куди направлений вектор державної української політики щодо українців за кордоном?
1: Тут, певно, це перегукується з тією метою, яку я озвучила – збереження зв'язку з тими, хто за кордоном, сприяння поверненню. Тобто ми не можемо сказати, що щось з цих двох компонентів пріоритетніше. Адже тим, хто вже готовий повертатись, їм потрібно просто раз, два, три, як це зробити, куди – це один напрямок. А з тими, хто зараз не готовий, але для них цінно бути частиною українського суспільства, це інший, але такий самий важливий напрямок, і того ми говоримо про співтворення. Співтворення, у якому є різні рівні інтеграції. Тобто ти можеш бути співтворцем українського майбутнього, залишаючись за кордоном, записуючи, як, наприклад, зараз радіопрограму українською мовою, ну, це співтворення майбутнє України. Ми тут і зараз робимо важливий крок для того, щоб бути єдиними, творити щось разом. А найглибший рівень інтеграції – це повернувся і інтегруєшся прямо в нову громаду. Інтеграція в новій громаді, ми це бачимо по внутрішньо переміщеним людям. Це величезна робота. Ментальна, психологічна. І це, ну, це такий внесок людини, який, ну, дуже цінний. Тому давайте скажемо так, вектор – це співтворення майбутнього України і створення можливості різного рівня от інтеграції в цей процес. Думаю, отак я би сказала.
0: У нас залишилася одна хвилина, але я знаю, що відбулися установчі збори Альянсу діаспори з відновлення України. Якось мало про це говорилося, а нам хочеться трошки подробиць. Така глобальна платформа співпраці. Розкажіть трошки про це.
1: До речі, теж гарно. Це відгук на запит громади українців по всьому світу, який знайшов свою реалізацію під час останнього URC-конференції з відновлення у Римі. Був підтриманий і урядом Риму, Італії, і також Міжнародної організації з міграції, які є секретаріатом цієї платформи. Зараз можна долучитися до Альянсу, пройти верифікацію, і це нам забезпечує секретаріат Міжнародна організація з міграції. Вони перевіряють, чи дійсно організація поділяє цінності українські. І наступний крок – це робота за напрямками. Там є три напрямки залучення для того, щоб діаспора могла напрацьовувати пропозиції до державних політик, напрацьовувати пропозиції до проєктів. Зараз у Альянсу діаспори вже відбулись перші установчі збори, вже є перші учасники. Тим часом триває набір. На майбутньому URC в Гданську вже планується захід саме для в рамках Альянсу діаспор. Ну і ми на цьому заході сподіваємось, що учасники вже напрацюють такий раз, два, три, як ми далі рухаємося по кожному з трьох напрямків, як напрацьовуємо пропозиції для уряду. Ну і ми плануємо з тими організаціями, які є в цьому альянсі, зокрема, їх долучати до мережі єдності. Ну, я би записала ще одну програму, щоб розказати про наші
0: Отже,
1: плани.
0: Отже, є
1: цього.
0: Привід зустрітися ще раз із задоволенням. Я дякую за розмову. Натхнення, сил і, звісно ж, миру нам усім.
1: Так.
0: Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції, була сьогодні в ефірі Трембіц ФМ. Власне, на сьогодні все. І черговий випуск Трембіц ФМ завершено, але ми обов'язково почуємося вже наступної середи, традиційно з 16 до 17 години на Алекс Космос Берлін, або ж на ДАБ Плюс 12 канал. До речі, більше інформації ви можете знайти на нашій Фейсбук-сторінці, на нашій Інстаграм-сторінці. Якщо ви хочете переслухати наші інтерв'ю, ви завжди це можете зробити на нашій Spotify-сторінці. І не забудьте, якщо ви хочете почути весь ефір, ви знайдете його на Mixcloud. Мене звати Світлана Василенко, почуємося.